0: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун уянмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
1: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
2: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
3: Кайнаттыки жисимлар токтомай айылып тургандак, адамлар тиним тапмай тырышыш аркылы өзүнү такамуллаштырды. Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləyimən.
4: Medisinanın izzet örmüti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqqa sarap kılımız.
5: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Май качыланган солио октыны микродолкулук очак силип 3 минут кыздырганда, куюп берген микро солио мактарынын бейвасты өрлеп, суу качылап кыздыргандыгынын 125 хассиги жеткенлиги байкалган. Тадқиқаты яна жогору температуранын солиодеги зыялык маддаларны куюп беришни тезилтидиганлыгы тәкитленген. Мәсәлән, микродолкунда 3 минут кыздырганда һәр квадрат сантиметрлык качада 4 миллион 200 миң дана микро солио данчысын куюп агыл болду экен. 7-нчиси аптаптын сакланыш маскасы. Базардагы нургун аптаптын сакланыш маскасына полиэстер таласы, нейлон, аммиак таласы, муз таласы катарлык рахлар иштетилген болуп, нефттен асыл болгон солио жогору молекулалык материал эсептелинди. Мындайча айтканда, улар асылдылы жашырын микро солио чоң айлысы эсептелинди. Аптаптын сакланыш маскасы такаш асаслыгы аптаптын сакланыш үчүн болуп, тажрибе акыбалыга асасан, уда 4 саат аптапка какланганда талала ерилип, чүрүклөшүп, микросолиолордун төкүлүш мактары хасылап ашат экен. 8-нчиси солио амбал. Тадқиқатчылар айрым-айрым алда поли пропилиндин жасалган ва поли этилиндин жасалган амбалда сөбүз доогурганда отур эсеп менен ар бир адамдын микросолио менен учурушуш мактарын баалаган. Натыйжада ар ишкелисин сөбүзүн микросолиодон булгайдыгалыгы байкалган. Агар солио амбал иштетилсе, бир адам ар жылы 14 миллион 500 миңдан 71 миллион 900 миңгача поли этилиндик микросолио менен учурушат экен. Полипропилин микросолио тахминен 79 миллион 400 миң болот экен. 9-нчиси химияви талалык кийим. Солиодон кийим тикили болоду. Кийимнин маркасына караганыңызда үстүгө жазылган полиэстер таласы, яны жүжүшенвей дал солиодон ибарат. Мәсәлән, азыр мода болуп аткан тәвренме данчы твит, яны яули рон адатта йыгып алынган солиодон ясылды. Унун тәркибиде көп мактарда солио микро тала болоду. Ар кытым полиэстер, полиамид ва аммиак таласы катарлык материаллардан тикилген кийимлерни юганда тахминен 700 миңдан микро тала түшүп кетеди. 10-нчиси сызылган изба чаплашмас казан. Бир нече миллиметрлык чаплашмас казандагы сызылган из көп мактардагы микросолиону коюп бере алат. Бузулган суу алгы кабити 230 000 дана микросолио ва нанометр солио коюп беришин келтирип чыгарышы мүмкүн. Сырткы юздагы ерик тахминен 9100 дана солио данчыны калдырып коюшу мүмкүн. Турмушта төбөндөгү бир канча нуктаны жакшы иштеш керек. Биринчиси солио менен ораш качылашны азайтыш. Амалба бир кытым иштетилген солио буюмдарын иштетишни азайтып, солио менен оралмаган жемектиктерди таллаш жана айнек, кагаз ва металл менен оралган максаттарды таллаш керек. Экинчиси жемек ичмек адатын өзгертиш. Сырты сетилген жемектиктерди микродолкулук очакта такыр кыздырыштан сакланыш. Солио стаканга ысык саклаш ичимдик качылаштан сакланыш. Солио халта жана жеңип бети саклаш пердеси менен кызык жемектиктерди ораштан сакланыш. Солио сүмүрүш натыйжасын иштетишни азайтыш дегендек. 3-нчиси жемектикти кыздырып бир тарап кылыш. Тамак аткенде көктатларны кайнак суугу басканда сырткы юздеги тахминен 78% епишме данчыларны чыгарып аткеле болоду. Суу ичкенде кайнатылган ва сүзүлгөн сууну таллаш. Бутылкалык сууну бейвасыта ичмеслик керек. Тадқиқатлардын байкалышча адди кайнатыш ва суу сүзүш аркылыкмы 84% нанометр микросолиону чыгарып аткеле болот экен. 4-нчиси табий максатларны көп таллаш. Амалба парчаланган материаллар жана табий талалык максатларны солио буюмдарынын орнуна дастыш. Табий талалык кийим кечектерди таллаш керек. Айладагы акылдарды каралык тазалаш жана солио керексиз маддаларды азайтыш керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кипин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты алдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмаса байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятына ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

тойдын кенип пәлампайдын чыгып атканда туюксуз бутун кайрып алды. Агырык бирокла унун меңисиге чыгып кетти. Амма дал şu пайтта асмандан түшкөндөк пайда болгон бир гүзел кыз унун барча агырыкларын нәлегидир гайып кылып аткенде кылатты. Ондакта бу кыз ким? Уланын отурсада кандай хикаялар бады? Бул кызыксаңлар, диктанлар бүгүнкү радио журнал программасына орнулаштырылган Ferhat Kazım'ın tarım jurnalı ilan kılıngan Küldan namlı hikayesi de bulsun.